Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo tuna salata balkanska 160 grama Petito 1,99, majoneza 285 ml Petito 1,79, kafa instant limenka 300 grama Nescafe 17,99, rolon extra fresh 50 ml Dav Men 2,99, servis porculan 18/1 Toskana 48,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 x 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
9: Samo uz Eon Sat. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
11: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
3: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
2: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

Mi, mudri Vanja i Irena, ne idemo nigdje danas do 15 časova, ostajemo sa vama na talasima drugog programa Big Radija. A vi, ako ste negdje pošli, da znate, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Gradiška i Orač je pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Da bi ta čekanja i gužvice lakše prošli, besplatne aplikacije i radio primnici da nas čitate, da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, 828828 i face stranica da nam pišete, može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do 12. Od dobrih i lijepih vijesti, 13 bepsončića u protekla 24 časa, dobro je dok je dvocifreno, jest malo, ali dobro. Danas ćemo čavrljati o svemu i svačemu, nešto kasnije vam kažem šta je to sve i svašta. A jutros pročitah nešto sjajno, kaže: kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno djelo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće. Tako da što više razmišljati o svojim sopstvenim i djelima i riječima i ne biti u onom uvjerenju da smo bezgrešni i dobri. Dobro jutro i dobrodošli.

I to je to. Ako me nešto u životu bude koštalo, koštaće me srce, ljudi moji. Zašto čovjek nije u stanju da kroz život ide glavom prije svega, a tek onda srcem? Kad ćemo shvatiti da glava jeste nešto tvrđa od srca i lakše prolazi kroz zid ako se kroz zid već mora? Za vas ne znam, ali u mom svijetu tako. Znam da sam danas spremila svega i svačega, neke bezobrazluke planinara sa ovih naših prostora, onda o konobarima i bakši su otkrili koliko stvarno zarade u nekom uvozu u Bosni i Hercegovini. Bit će pozitive, bit će još nekih zanimljivih komentara, bit će isto tako pijuckanja, putovanja. Šta sam još vidjela da mi je zanimljivo? Neke nove naplate u Hrvatskoj, odnosno neki novi načini naplate. O značenju riječi džilkoš, onda o nekim mjestima koje izgledaju kao poznati rajski kuci, a puno su jeftiniji i bez gužve, o vatrogascima, o Google mapama, sigurno se svima desilo da ih Google mapa pošalje na potpuno pogrešnu stranu ili nekim dužim putem. Onda ćemo vidjeti kakvih sjajnih i vrijednih ljudi na ovim našim prostorima ima, ko zna šta će još da iskoči iz cijele ove naše priče. Znam samo da vaše poruke stižu u ogromnim količinama, ali neka, hvala vam ljudi moji. Naš Draganče pozdravlja, mislim da je danas u Derventi, veliki zagrlja ide vama. Naša Ina se javila iz Vitine, kaže, ljudi kojima smo prioritet uvijek će za nas naći vremena, dok oni kojima smo samo opcija vječito nalaze izgovore. E da, ti su mi najgori. Kad nema nikoga i kad ne znaju šta će od sebe, onda se jave. E pa ne može. Naš Nešo inače iz Hrvatske, iz Lanke, ovaj put se javlja iz Grčke. Dakle, Grčka nije na redu. Samo uživajte, divno je to čuti. Izeta se javila iz Ljubljane, naša Ljubica iz Banja Luke. Šta je ovo? Dobro. Naš Milan Saponira, on uvijek ima dve iste muzičke, ja tu nemam problema. Jedan dan, jedna, drugi, druga i dogovorili se. Repka je u Bosanskom Petrovcu, JJ u Dubici. Kaže, 1994. dvije vjere, dvije kulture, dva srca odlučila da ruše predrasude, da razlike više ne postoje i da se ljudi dijele samo na dobre i loše. Trnovit put, pokušaj da nas razdvoje, dizanje zidova, ma sve smo prepreke i zidove srušili i osnovali porodicu. Samo je nebo granica i nije važno ko je ko, nego kakav je ko. Eto, ako može i jedna pjesmica, ma može i jedna pjesmica, sve može, ništa ne brini. I divno je čuti, eto, da ljudi opstaju od 94. do danas, kad nam je sve instant, svaka čast. Naša Ema iz Švedske kaže, malo kišne, ovdje djeca sutra polaze u školu, pa onda da se pripremi za školsku godinu. Ovdje valjda 1. septembra, ali nisam nešto posebno iskreno ni obratila pažnju na datume. Momo iz Gradiške kaže, ja sam vjerovao da će Dragan jutros da se oglasi, a on izgleda dobio i nagradno odsustvo. Na blok ćete i ti, Dragan, samo da znaš. Naš Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. I ajmo još do Sanje i Jelene u Kostajnicu. Kaže, i mi malo na odmoru, da se zna. Lijepo je čuti da uživate, djevojke, zaslužile ste, sunce iz Bajerna. Konačno njena poruka stigla na red na vrijeme. Nađete jedno visoko drvo koje pravi hlad i uživate. Onda malo prošetate, pa opet uživate. Uživat ćeš ti meni. Neke divne pješačke zone. Divno je ovo vidjeti. Hvala što si podijelila sa nama. Naravno, ide u razglednicu koju ćemo napraviti i danas. Nego da vas vratim muzici. Lažu pjesme i kafane.

0: Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najveći jackpot.

0: 4. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elite štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15 do 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije. Šestoro civila je poginulo, a četvoro povrijeđeno u raketnom napadu u Belgorodskoj oblasti. Dio ukrajinskih snaga opkoljen je u Sumskoj oblasti. A Evropska unija će značajno proširiti sankcije protiv Rusije u narednim mjesecima, izjavila je šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki pregovarač i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je Kanada postala rezervni tim Amerike u vojnoj agresiji protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump negodovao je zbog zajedničkih vojnih vježbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje, poručivši da su skupe i da šalju potpuno neprimjerenu i neprijateljsku poruku Sjevernoj Koreji. Trump je zbog toga naredio ministru odbrane Pitu Hegsethu da značajno smanji njihov obim uz obrazloženje da ima veoma dobre odnose sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo WTA turnira u Sinsinatiju.

0: sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jes, dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
9: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Dejem slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa, ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najveći

sve ovo možda i moglo da prođe bez nas, ali ovako je zanimljivije, ljudi moji. 9 časova i 17 minuta, a na redu jedna priča koja možda svjedoči na kojem nivou svijesti je današnji svijet. Ajde što stalno opominjemo da se pogotovo tokom ljeta ne pale vatre na otvorenom, ne bacaju opušci, a ako se već u prirodi roštilja da se obrati pažnja kako se to radi i da li je vatra ugašena, međutim ljudska sebičnost dovodi do toga da požari često izazvani ljudskim nemarom bukte širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona, Europe, svijeta. I ta ljudska sebičnost nas je dovela do još nečega. Sve manje brakova, sve manje djece, sve manje se odlučujemo za neke poslove za koje treba toliko empatije, toliko humanosti i toliko požrtvovanosti. Dok vatrena stihija sve češće bukti, posebno u Hercegovini, vatrogasci koji su na prvoj liniji odbrane imovine i kuća su u deficitu. Nema ih dovoljno, a jedan od razloga je taj što mladi ne žele da rade ovaj itekako opasan i odgovoran posao. Trenutno u Srpskoj imamo 750 profesionalnih vatrogasaca, ne računajući one koji se nalaze u industrijskim vatrogasnim jedinicama i manji dio njih koji se nalazi u nekim dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Potrebno ih je još oko 900. Jer na jednog čovjeka na 1000 ljudi u Srpskoj dođe jedan vatrogasac. A u kakvom stanju smo svijesti, trebalo bi jedan čovjek, jedan vatrogasac, kao što treba jedan policajac, jedan čovjek, da bi se svi zaštitili i da bi svi postupali onako kako treba. Tako vam to izgleda. U Banja Lučkoj regiji imamo 100 vatrogasaca, onda u Prijedoru 35 do 40. Tako je u Gradišci, Laktašima, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, a u ostalim do 20 maksimalno. Kaže, mladi sve manje zainteresovani za vatrogastvo, jednostavno ne žele da rade ovaj posao. Ima situacija da se u nekim jedinicama primi pripravnik koji odradi staž, položi stručni ispit i onda ne želi da radi taj posao. Vjerovatno je razlog što je posao odgovoran, opasan, težak. Neki kažu možda je u pitanju i visina ličnog dohotka, u svakom slučaju stanje takvo da mladi ljudi češće biraju poslove gdje treba da ulože manje truda, prije svega onda i manje znanja. Zašto biste radili bilo šta opasno, ako već možete da sjedite kod kuće i na mrežama plasirate često besmislene sadržaje i zarađujete i budete popularni. Drugi problem je oprema, kaže, u pojedinim vatrogasnim stanicama, koliko ima onih vozila starih godinu ili dvije, toliko ima i onih starih 40 godina. Tako da, sad dokle ćemo stići na ovaj način, ne znam, nekad ljudi maštali o tome da postanu vatrogasci, da postanu učitelji. Danas se svijet ozbiljno promijenio izgleda. Ali svi očekujemo da nam se pomoć pruži onda kad nam treba. Đala pozdravlja iz Berna, naša Sara je u Lazarevu. Veliki zagrljaj Saro, Bajica sa nama, pozdravlja iz Gračanice, Stojanče iz Trošelja. Sebe, kaže, treba dati odabranima, srce poklanjati voljenima, dušu posebnima, jer čovjek može da se od svega umori, međutim ne smije nikad od svega da odustane. To je to. Naša Bogdana tu, ali nije napisala gdje smo, a ja zaboravila. Miče iz Holandije, Adi iz Zenice, Ćiro iz Slovenije, Josip iz Francuske. Veliki zagrlje ide tebi, neka te sa nama. Aleksandar nam se javlja iz Belgije, kaže, ovdje jutros 14 kiša. Pa ovdje najavljuju neku kišu za večeras, šta će od toga biti, čuće se. Branko, mislim da je Branko u Prijedoru, može i Miroslav Ilić, Voleću te do kraja života, divna pjesma. Azra i ekipa nam se javljaju tamo negdje sa plavog Jadrana. Goran je u Oslu. Zašto uvijek vidimo tuđe greške i njih komentarišemo? A gdje su naše? Pa mi smo bezgrešni. Da li su najskuplje riječi izvini, oprosti, pogriješio sam ili nek, dodajte na ovo Gorane i volim te, i to je jako skupo danas. Kaže, iako može, a sada dio koja se u zadnje vrijeme sluša kad se vraća sa odmora nazad u pečalu. Može, naravno. Klaudio i prometna policija iz Pakraca uz drugi program Big Radija, veliki zagrljaj momci, što manje posla, samo da sve prođe lijepo i mirno.

ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev za angažovanje helikoptera zbog ovog požara, ali odluka zavisi od oružanih snaga BiH jer se radi o miniranom području. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost nove reaktivacije požara. 6 civila je poginulo, a 4 je povrijeđeno u raketnom napadu u Belgorodskoj oblasti. Dio ukrajinskih snaga opkoljen je u Sumskoj oblasti. A oružane snage Rusije su udarima bespilotnih letjelica Geranj uništile logistički centar u Odesi, skladište dronova oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovskoj oblasti i punkt privremenog razmještanja ukrajinskih vojnika u Donjeckoj narodnoj republici. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki pregovarač i zet predsjednika Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Saudijska Arabija je objavila formalno pokretanje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije, a sa ciljem zaštite pomorstva u Crvenom moru i Adenskom zalivu, jer eskalacija neprijateljstava sa jemenskim Hutima ugrožava jednu od najvažnijih trgovinskih ruta na svijetu. Stotine migranata koji su nedavno ilegalno ušli u špansku sjevernoafričku eksklavu Ceuta protestovale su na popularnoj gradskoj plaži i tražile od španskih vlasti da im odobri azil umjesto da ih vrate u Maroko. U Plovdivu u Bugarskoj je privedeno 18 osoba u okviru zajedničke operacije Bugarske državne agencije za nacionalnu bezbjednost i policije, a zbog sumnje da su povezani sa neonacističkom grupom Krvi čast, saopštio je načelnik Plovdivske policije. Među uhapšenima je 17-godišnja tinejdžerka i 3 djevojke. Izuzetno rijedak snježno-bijeli arktički stoko prodat je za oko 320.000 evra na međunarodnoj aukciji odgajivača sokolova, postavši ovogodišnji rekorder i druga najskuplja ptica u istoriji ovog prestižnog događaja koje se održava u Saudijskoj Arabiji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Armand Duplantis i po četvrti put u karijeri postao je prvak Europe u skoku s motkom. Duplantis je triumfovao na Europskom prvenstvu u Birminghamu kao od šale u finalu, preskočivši 6.15 iz prvog pokušaja, dok niko drugi nije preskočio ni 6.05 metara. A nevjerovatni Šveđanin Andreas Almgren osvojio je zlato na 10.000 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu uz spektakularan rekord prvenstva od 27 minuta 23 sekunde 44 stotinke. Time je oborio rekord koji je stajao još od 1978. i pomjerio ga za gotovo 20 sekundi prednosti. Petog na kraju pobjedio za cijeli krug, što se ne pamti. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
4: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
5: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
4: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
5: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Najveći jackpot.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

da nam je neko pričao da će svijet izgledati ovako prije 30 godina, vjerovatno mu ne bismo vjerovali. U ovom satu malo nostalgije, malo nekih ozbiljnih priča. Hrana iz uvoza i dalje dominira u Bosni i Hercegovini, a to potvrđuju podaci koji govore da su u samo 6 mjeseci ove godine na BH tržište uvezeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi vrijedni skoro 2,5 milijarde maraka. Dakle, zemlja kojoj je Bog sve dao, i pašnjake i one brdsko-planinske predjele i ravnicu i vodu i solidnu klimu, uvezla hranu u vrijednosti od 2,5 milijarde maraka. I to su zvanični podaci poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, spoljno-trgovinska komora, a u sve se ubraja uvoz životinja, mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda, povrća, voća, žitarica, sokova, alkohola, aj kafe, kafu ne gajimo. Sve ostalo, koliko znam, proizvodimo. Sa liste isključene stavke duvan i cigarete, hrana za životinje, neke sadnice, rezano cvijeće i slične stvari. Najviše se uvozi iz Mađarske, Njemačke, Holandije, Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Kad je riječ o izvozu, ako isključimo pomenute stavke, to je nekih 600 miliona naspram 2,5 milijarde ljudi. I najviše se izvozi u Hrvatsku, Srbiju, Tursku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Sloveniju i Italiju. Postavlja se pitanje zašto BiH i dalje toliko zavisi od uvoza hrane. Žitarice, meso, alkoholna i bezalkoholna pića, aj južno voće. Kaže, tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno je od drugih tržišta. Pa to vidimo, ali zašto? Jasno vam je kako to utiče na domaće proizvođače. Kad se u EU stvore viškovi, tad meso dolazi na naše tržište po niskim cijenama, a domaći farmeri se nađu u izuzetno teškoj situaciji. To je lančana reakcija koja jednostavno usporava razvoj ove zemlje. A oni koji bi trebali o tome ne vode računa. Domaći proizvođači ne mogu na ovakvim osnovama da budu konkurentni konkretno u proizvodnji mesa. Ali jednog dana će nam, kažu, to doći na naplatu. Sad, šta poljoprivrednici traže? BiH trenutno ima potrebu za velikim uvozom jer je neradom ugašena domaća proizvodnja. Proizvođači, ljudi u Bosni i Hercegovini, ne proizvode ni 20% hrane za potrebe građana. Proizvede se ispod 20%, ostalo mora da se uvoze jer nema. E sad, može se popraviti. Prije onih nesrećnih 90-ih proizvodilo se 80%, a uvozilo 20%. Semberija, Posavina, Glamoč. A mi uvozimo krompir, ljudi, imamo jug. Da li će se i kako će se to riješiti, ne znam, a da li bi moralo da se riješi, moralo bi. Sad, jel mi nećemo da radimo ili je nešto drugo u pitanju? Đole sa nama sluša nas u Austriji, kaže, ne bih se ja složio da nam je Bog sve dao. Najvažnije nije, a to je pamet. To je Bog dao negdje drugdje. I tu ima istine, hvala vam puno. Šile nam se javio negdje sa Jadrana, možda iz Makarske. Elez je u Dobrom Polju, Slavka u Prnjavoru, Pravaka u Aleksandrovcu, Dalmatinka je u Brčkom. Kaže, samo zdravlja, malo mira i ljudi zbog kojih se kući vraćaš nasmijan. I čovjeku više od toga ne treba. Ne treba, srećan je onaj ko baš to sve ima. Onda nekako može da gradi i sreću i ostalo. Da vidimo šta nam je Dalmatinka. Ne znam da li će stići Mitar Mirić na ovu moju listu nikako. Sunce iz Bajerna kaže, pričaš o nedostatku vatrogasaca. Pored mnogo vrsta profesionalnih organizacija, udruženja i vojske za zaštitu u slučaju raznih katastrofa, kod nas i u najmanjem selu postoje i dobrovoljni vatrogasci. To su ljudi koji normalno rade privatno nešto ili su zaposleni. U onom momentu kad im dođe poziv, napuštaju svoja radna mjesta. Naravno da rade poslove koji to dozvoljavaju, hirurg ne bi mogao da ostavi pacijenta. Žure u svoju stanicu za vatrogasce i idu u akciju. Ima i ovdje dobrovoljnih vatrogasaca, ali računaj da to u Hercegovini ne može da znači puno ako nemaš odlično organizovanu profesionalnu brigadu, ako su požari česti i toliko jaki. U tome ti je tajna.

Na Trebević mjesec pao nije izdržao. Nadam se da ste vi izdržali ove vrućine. Meteorolozi kažu večeras kiša, sutra malo zahlađenja, onda nam se opet vraćaju ljetnje temperature. A da li smo mi nekad bili jači i lakše podnosili te temperature ili je sve izgledalo drugačije, ne znam. Rekoh ja, postali smo možda malo sebični, malo samoživi, malo više na sebe fokusirani. I zato sad jedna nostalgična priča. Kaže, danas teško zamisliti da su neke od pruga, puteva ili velikih građevinskih projekata širom bivše države gradile desetine hiljada mladih ljudi, među kojima je bilo i tinejdžera. Nikakvi moderni materijali, opreme, telefoni, internet i čuda koja bi im pomogla. Lopate, krampovi i kolica. Mehanizacija u daleko manjem obimu nego što ima danas uopšte. Radilo se teško, ali te omladinske radne akcije, kaže, nisu bile samo gradilišta. Poslije smene igrao se fudbal, sportske igre, organizovane priredbe, horovi, bioskopske projekcije, takmičenja, nastajala prijateljstva, nastajali ljubavi, a iza fotografija nasmijanih brigadira i priča o zajedništvu postojala i druga strana. Naporan, težak fizički rad, manjak hrane, manjak opreme, ali disciplina i život daleko od kuće. Sad Bosna i Hercegovina ima posebno mjesto u cijeloj ovoj priči jer su izvedene dvije velike poslijeratne radne akcije, pruga Brčko-Banovići i Šamac-Sarajevo. Od 47. do 52. više od milion mladića i djevojaka radilo na 70 značajnih objekata. 90 km pruge, 10.000 mladih ljudi, to je ona Brčko-Banović. Pa zatim njih 217 na pruzi Šamac-Sarajevo. Kaže, omladinska radna akcija nije prestajala završetkom radnog dana, poslije bilo i zabave, omladinci gradili Novi Beograd, autoput Beograd-Zagreb. Kaže, za jedne bila avantura života, za druge politički projekat. Autoput, bratstvo i jedinstvo. E sad, zašto se omladinske akcije pamte i danas? Kaže, bile su način obnove, veliki infrastrukturni poduhvat, politički projekat, mjesto druženja i za mnoge ritual odrastanja i vjerovatno zbog toga sve i pamte. Zajedno radili mladi iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, drugih krajeva tadašnje zemlje i danas oni svi zajedno rade, naročito mladi, samo tamo negdje za Nijemce, Austrijance, Norvežane i tako. Sad, da li to možemo nazvati radnim akcijama, ne znam, ali dešava se. Zato su, kažu, i sjećanja različita. Neko pamti blato, žuljeve, iscrpljenost, neko jutarnja postrojavanja i radnu normu, a neko pjesmu, gitaru, prijateljstvo i prvu ljubav. Ono što ostali pamte jesu upravo kilometri pruga, puteva i svega što je izgrađeno. Ne sjećam se ničeg od ovog. Ali vjerovatno ima vas koje sam sad podsjetila, pa ćete mi biti malo romantični, nježni, osjetljivi. Slobodan nam se javio iz Kišnog Kopra. Sefir nas pozdravlja sa Vranice. Da vidimo šta je ovo. Da vam se danas svima dogodi nešto predivno, pa nek to bude samo i trenutak mira u ovom užurbanom svijetu. Da nosite svjetlost gdje god idete i sjetiste se, možete se i odmoriti, to je važno. Pozdrav iz Vitine. E, kad bismo znali stati, odmoriti, udahnuti. Opet radno, Luče naše, kaže nam Senada iz Kotorskog. Ovo su fotke sa odmora ili je radno na ovom plavom moru divno? Tu su naši Alma i Rade koji nas slušaju, Modrić i veliki zagrlja ekipice ide i vama. Neva sa Ozrena kaže Kišnog Kopra. Jeste, to sam rekla. Doći će i nama valjda, kažu hoće večeras pa ćemo vidjeti. Čekajte, ljudi, ne mogu ovom brzinom čitati. Medina se javila iz Bugojna. Nostalgija. Moj otac radio na tim akcijama Brčko-Banović i često nam prepričavao doživljaje, zgode i nezgode i bilo ga toliko lijepo slušati, kaže naša Sašavica iz Dubice. I ovu je lijepo čuti, vjeruj mi, volim da te volim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: Regional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Požar na planini Plješevica na granici BiH i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Predsjedništvo BiH odobrilo je zahtjev za angažman helikoptera zbog ovog požara, ali odluka zavisi od oružanih snaga BiH jer se radi o miniranom području. Na tri požarišta na području Nevesinja stanje je mnogo stabilnije u odnosu na prethodne dane. Na Krimu je uhapšen 54-godišnji Rus kojeg terete da je radio za Ukrajinsku službu bezbjednosti, prikupljao podatke o objektima Ruskog ministarstva odbrane i skrivao eksploziv, potvrdila je Ruska federalna služba bezbjednosti. Ako se dokaže krivica, prijeti mu doživotna robija. A Rusija je tokom protekle sedmice 13 puta napala objekte Ukrajine energetske kompanije Naftogaz u različitim dijelovima Ukrajine, saopšteno je iz ove kompanije. Američki pregovarač i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner danas bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je prošle sedmice odbacio novi američki plan od 15 tačaka. Hamas je saopštio da je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan komentarisao je tenzije između Turske i Izraela kao i mogući direktni vojni sukob sa ovom zemljom. Ne govorimo o ratu, govorimo o miru, ali ako neko napadne Tursku zbog rata, a ne mira, Turska neće oklijevati da se bori u tom ratu i neće od njega bježati, rekao je Erdogan. Najveći šumski požar u istoriji Belgije približio se njemačkom gradu Monšau na svega 300 metara, zbog čega su pojedini dijelovi grada evakuisani, dok su vatrogasne jedinice u pripravnosti. Najveći šumski požar u belgijskoj istoriji bjesni na oko 3000 hektara. A Indoneziju je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,7 stepeni po Richteru. Za sad nema podataka o šteti ili žrtvama, ali nije izdato ni upozorenje na opasnost od tsunamija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Portugalski teniser Jaime Faria plasirao se u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je danas u drugom kolu pobjedio Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-4. Faria će u trećem kolu igrati protiv Australijanca Adama Voltona, koji je bio bolji od peruanskog tenisera Ignacia Buse. Plasman u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju su izborili i Amerikanci Lerner Tien i Francis Tiafoe, kao i Španac Daniel Merida. Masters u Cincinnatiju se igra za nagradni fond od preko 9 miliona dolara. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 60 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i južni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Zenici, 29 je u Prijedoru i Tuzli, 30 u Doboju, Trebinju i Neumu, na 31. podioku Mostara najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 32. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeno na oblačenje koje će biti praćeno kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
4: Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

E, lijepo ste danas birali ove pjesmice, ljudi moji, uživam baš ja uz sve ono što ste poželjeli da čujete, a kakvih još ima na listi, ne mogu da vam opričam, što bi se reklo. Imam i puno vaših poruka, ali na redu mi one priče o dobroti. Obično one najteže situacije u kojima se ljudi ili čitavi narodi mogu naći, donesu i takvih priča. Vatrogasci sa Korčule objavili fotografije intervencija na požarištu, a jedna od scena posebno je dirnula ljude s obzirom na to da su vatrogasci pomogli žednoj kornjači. Niz fotografija gašenja požara na Pelješcu objavljen je na zvaničnoj Facebook stranici Vatrogasci Korčule, a komentarima su im se mnogi zahvalili na hrabrosti i ljudskosti. Uglavnom smo jaki na riječima, kad treba pomoći to ide malo teže. A posebnu pažnju je privukla fotografija vatrogasca koji u jednoj ruci drži kornjaču, u drugoj flašu sa vodom iz koje ugrožena životinjica pokušava piti. Vatra, dim, radno odijelo na toj temperaturi, zaštitna oprema, i on je našao i vremena i srca da pomogne životinjici. Dakle, spasavaš ljude, porodične, kuće, ali eto, ovi ljudi ne zaboravljaju ni životinje koje su prepuštene same sebi. Trenutno vatre ima u dijelovima Zadarske županije, a kod Omišlja i na Pelješcu faza sanacije. Eto, ako stignete, pogledajte, zaista više nego dirljive fotografije. I kad vidiš da ima takvih ljudi, pa ne znam, nekako ti bude lakše. Da vidimo gdje smo. Miodrag nam se javlja, kaže, recimo, u Sloveniji ne smiješ da pomogneš ni rodbini ni komšiji, a da se ne zapitaš da li si već u prekršaju. Hoće da firme rade sve, a onda te privatne firme tjeraju da radiš kao rob svaki dan po 10 do 12 sati. I onda pričamo kako mladi neće da rade. Sve privatizacija uništila. Umjesto da se cijeni čovjek i njegov rad, sve se vrti samo oko profita. Pozdrav iz Kranja, veliki zagrljaj vama, pominjala sam ovo jednom, neko je već platio kaznu jer je komšiji koji je M invalid okrećio onaj predulaz i malo sanirao da se ne raspada, i cap kazna jer nisi prijavio poslove, i uzalud je čovjek jadan pokušavao da dokaže da nije naplatio ništa, da je to, zovite kako hoćete, humanitarni rad ili dobrovoljno ili dobrotvorno ili... Mate Mostarac sa nama iz Mostara, logično. Branka nas pozdravlja iz Karlovca u Hrvatskoj, s TV u Makedoniji. Veliki pozdrav, kaže, ja sam bio na tim akcijama. Sigurno ima puno onih koji su i sa mnom bili, a sad slušaju Big. Pozdrav svima vama. Brane tu pozdravlja iz Slovenije, kaže, nisam se dugo javljao, ali spomenu radne akcije. E, to su neka posebna lijepa sjećanja. Učestvovao na mnogim. Kožbana 78. Savezna radna akcija, bilo brikada iz Makedonije, Srbije, BH, Slovenije, kopali kanal za vodovod. Ruke krvave od žuljeva, ali srce i duša prepuni sreće. Do 3 ili 4 popodne kopali kanale, poslije išli domaćinima pomoći kupiti sijenu. Uveče logorska vatra, gitara, pjesma, druženje do kasno u noć, a ustajanje u 5. Smotra, doručak i na rad. Nismo osjećali umor. Najteži nam je, vjerovali ili ne, bio rastanak. Plakalo se jer smo baš postali iskreni prijatelji. Zaljubiš se na brzinu, a ono prođe mjesec dana i moraš kući. Mnoge stvari se ne mogu opisati, to se doživjeti mora. Pozdrav za svu Big familiju i sve akcijaše koji su bilo kad i bilo gdje učestvovali. Dva puta dobio onu udarničku značku, jednom pohvalu od komandanta brigade. Izvinite na dugoj poruci, ali najbolji ste. Ne izvinjavajte se, Brane, pozdrav ide vama u Kranji. Hvala vam što ste se potrudili da ovo otkuckate, jer zaista je divno. E sad, jedan sevdah da se dogodi.

Tu sam, 20 minuta nam je ostalo do podneva i završavamo ovaj sat dobrih priča još jednom. Koja je koliko tužna, toliko dobra. Požar u Omišu, u cijelosti izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 privrednih objekata, 3 ugostiteljska, 6 pomoćnih uz porodične kuće. Veliki požar koji je zahvatio ovo područje i za sebe ostavio ogromnu materijalnu štetu. Međutim, jedna vijest ljudima izmamila osmijeh. Dakle, kad u svom tom crnilu pronađeš i nešto pozitivno. Zvonimir Kujundžić na društvenim mrežama objavio fotografiju svoje lude kuće koja je uprkos vatrenoj stihiji ostala čitava. Kaže, u svojoj ovoj jadnoj situaciji luda kuća preživjela, opravdala ime Daštasan Neksrita. U požaru koji je u noći 13. na 14. zahvatio područje Lokve, Rogoznice i Omiša, prema podacima koje su iznijeli zvaničnici, čuli ste šta je sve stradalo, i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, djelimično oštećene 43 kuće, 20 vozila, 9 plovila, tek slijedi ta procjena štete, ali luda kuća kao takva opstala. Luda kuća je prelijepa, u kamenu je, oko nje ima drveća, ali eto, vatra je nije ni dirnula. Kamo sreće da uvijek ima ovako dobrih i lijepih vijesti. Almedin nas pozdravlja iz Tuzle, kaže, ako bi moglo, nema nazad od Ivana Milinkovića. Lista je puna bila juče, Almedine, ali pošto Ivan u pitanju, a obožavam ga, na listi je i čućemo pjesmu, pa čiju sam muzičku izbrisala, nek se ljuti koliko hoće. Slaviša iz Banja Luke, moj big jedinstven, pa vas pozdravljam, iako me dugo nije bilo. Veliki zagrlja ide i vama. Neđad se javio iz Visokog, kaže, pozdrav za sve bivše brigadire, nekad se govorilo zdravo. I evo, kaže, i majica na tu temu. Bravo, za vas čuvam za razglednicu, sutra ćemo staviti pjesmicu, sutra ćemo staviti sličicu, a i pjesmica isto tako. Naš Ibru stigao u Švedsku, sad smo opet Big Most koji ga spaja sa njegovim Kozarcem. Ziki nam se javila iz Lukavca, kaže, muž učesnik radnih akcija, ja samo kao folkloraš u zabavnom dijelu programa i druženjima, a ovo je nosimo lijepe uspomene. On ima i prijateljstva koja još traju. Hvala puno, Ziki, i veliki zagrlje ide za oboje. Naša baka Silvana tu, može liko biti srećniji nego kad su dječurlija sa bakom. Sarajevo 83. sve znam. U svaku olimpijsku stazu i pozornicu sam se ugradio, svega se sjećam sa nostalgijom, a onda 84. JNA Sarajevo Jahorina. Sve obišao, uspomene koje se ne zaboravljaju. Naš Nenadović iz Osla. Sad nema nazad.

0: Pik. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U centrumu na Petrićevcu i centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Menchem Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata, Brčko Gas, uvijek uz penzionere, Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći jackpot.

Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: kako vam je ćuriti na naumu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. Iz Europske unije potvrdili su da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Podsjetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izvještaja u kojem je navedeno da most treba biti otvoren nakon konsultacija sa bezbjednosnim partnerima, neimenovani portparol Europske unije naveo je da je taj uslov ispunjen. Bor je saopštio da će proces smanjivanja stalnog prisustva na glavnom mostu biti postepen, zasnovan na uslovima i tijesno koordiniran sa svim relevantnim akterima. Iz Srbije poručuju da je krajnji cilj da se omogući Kurtiju da u potpunosti militarizuje Kosovo i Metohiju i da kosovske snage bezbjednosti budu stacionirane na sjeveru pokrajine, te da svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji predstavlja veliku opasnost za srpski narod. Ruska spoljna obavještajna služba tvrdi da Zapad priprema provokaciju u kojoj bi Rusija bila optužena za naoružavanje narkokartela u Venezueli, Kolumbiji i Meksiku. U te zemlje se već doprema rusko oružje zaplijenjeno u Ukrajini, a pripremaju se i lažni audio i video snimci kao navodni dokazi. Ukrajina je prestala da objavljuje podatke o broju presretnutih ruskih raketa, a dopisnik njemačkog Velta tvrdi da je razlog katastrofalna statistika koja bi mogla da uplaši stanovništvo. Odluka dolazi u vrijeme ozbiljnog nedostatka presretača, posebno za sisteme Patriot. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pozdravlja potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. To pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje i kako će zemlje konačno moći da se brane na smisleniji način. Čestitam velikom vođstvu tri pomenute nacije. Ovo je veliki, smjeli i prvi važan korak, rekao je Trump. Komandant američke centralne komande, admiral Brad Cooper, poslije posjete nosaču aviona Abraham Lincoln, priznao je da na brodu postoje problemi sa mentalnim zdravljem mornara, a sve nakon izvještaja da je više članova posade tokom dugotrajnog raspoređivanja na Bliskom istoku pokušalo skočiti u more. Britanski premijer Andy Burnham razmjenjivao je poruke sa osobom koja se lažno predstavljala kao šefica kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Suzy Wills. Britanska ambasada u Washingtonu zbog slučaja je obavijestila Bijelu kuću, dok britanska vlada nije otkrila detalje komunikacije, navodeći da je riječ o pitanju nacionalne bezbjednosti. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 2325 života, nadmašivši broj žrtava iz epidemije koja je vladala od 2018. do 2020. i postavši najsmrtonosnija u istoriji zemlje, pokazali su najnoviji podaci vlade.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalski klub Manchester City prihvatio je ponudu Barcelone od 76,5 miliona evra za reprezentativca Španije Rodrija. Rodri će početkom naredne nedjelje da otputuje u Barcelonu, gdje bi poslije ljekarskih pregleda trebalo da potpiše ugovor sa šampionom Španije. On je nedavno sa reprezentacijom Španije osvojio svjetsko prvenstvo, a proglašen je za najboljeg igrača mundijala, koji je, podsjećamo, održan u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko gas, uvijek uz penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
9: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
10: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
11: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
10: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
12: Ajde, spojimo stolove.
13: O, komšija, dodaj naške šunke.
12: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

Nećemo davati autograme, 12 časova i 16 minuta. Idemo malo na ulice. Ako vozite, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica u oba smjera, na graničnim prelazima Gradiška, Novi Grad, Izačić, Deleuša, Hum i Zubci. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate, pa da i ta čekanja brže prođu. A neki će se obradovati zbog ove informacije, nekima će biti žao. Oni plavi električni trotineti koji su na ulice Banja Luke stigli 2023. uskoro se sa njih i povlače jer je turska kompanija najavila kraj poslovanja u gradu na Vrbasu. Informacije o kraju poslovanja korisnicima su stigle putem aplikacije. Kažu hvala Banja Luko, Bin Bin završava sa radom. Hvala na povjerenju vožnji i svakom kilometru koji smo prešli zajedno. Nekad 2023. Banja Luka je dobila 200 električnih trotineta za iznajmljivanje na 13 lokacija u gradu i sad nedugo nakon dolaska Bin Bin povukao sve trotinete iz upotrebe jer su pojedini građani dobili novčane kazne zbog toga što trotineti nisu imali one identifikacione naljepnice koje su obavezne po zakonu o bezbjednosti saobraćaja. Kompanija tad sve kazne platila koje su građani dobili, registrovala trotinete i ponovo ih vratila na ulice, međutim saradnja je evo završena. A kad pričamo o bezbjednosti saobraćaja, naučnici preporučuju da se kočiona svjetla postave i na bočne strane vozila. U Gradu rađeno istraživanje i to kako bi dodatna kočiona svjetla na prednjem dijelu vozila uticala na bezbjednost u saobraćaju i navodno bi se tako moglo spriječiti 17% sudara na raskrsnicama. Dok ona konvencionalna kočiona svjetla upozoravaju samo vozila iza vas, prednja šalju signal pješacima i drugim vozilima da vi kočite. Naučnici tvrde da bi ova prednja svjetla bila zelena umjesto crvena i mogla bi lakše da se integrišu u dizajn vozila. E to je baš bitno da mi vozilo bude lijepo, a bezbjednost manje više. Pa ljudi moji, kao da žene rade u svim... Na postojeća vozila također bi mogla relativno jeftino naknadno da se ugrade. A naučnici su rekonstruisali 200 stvarnih saobraćajnih nesreća na austrijskim raskrsnicama, zatim ih simulirali uz pretpostavku da su vozila koja učestvuju u njima opremljena tim prednjim svjetlima i ispostavilo se to da bi bilo 17% manje sudara, što nije malo. U četvrtini slučajeva dodatna svjetla bi omogućila smanjenje brzine udara i time ublažila povrede, što je ključno. Sad, da li će industrija ovo da usvoje, čuće se, a čuli ste, nije baš ni lijepo, pa... Ljepota je uvijek bila najvažnija, šta da vam kažem. Ajmo malo u Prijedor na Sanu. Bodinjo sa nama kaže, ovdje efekat šerpe sa poklopcem, ali mi, kao i svi naši preci i krajišnici, hrabro ćemo i bez kompromisa pogledati neprijatelja u oči i suočiti se s njim direktno na Sani, dok nas neprijatelj ne ubijedi na strateško povlačenje. I da znaš, juče smo te se sjetili isto na Sani. Dječačić kaže, od možda jedno 4 godine ušao u vodu, tako do ispod pazuha i na sav glas pjeva, izađi mala. Odmah smo rekli, nismo stigli, kaže, da snimimo ovo, ili je neki Irenin rod ili je sluša. Ako ga opet vidite, zagrliti ga od mene. Granični prelaz Doljani Metković, nema puno gužve na ulazu ili izlazu. Naša Dalmatinka koja nam se s mora vraća. Danica se javila iz Brčkog, tu je i naša draga Kova sa Malog Dedinja, kaže, cvrkutane, dan bez tebe, ko jutro bez kafe. Zato sam došla, Srećko mi se posebno dopada, Srećko je jedan micos macos koji spava snom pravednika. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, na temu uvoz i izvoz, jedan primjer, a vi zaključite sami. Svaki dan idem u shopping centar, tražim pileći file, odgovor nema. Jednom prilikom dobila je odgovor na pitanje šta se dešava. Kaže, zašto ovdje prodavati file po 14 maraka, kad za Hrvatsku ide, dobije se 14 evra. A da kupim od naših farmera, to bih najviše ih htjela. Oni nemaju papir o vršenju kontrole mesa i račun, što znamo da u radnji ne smiješ držati. Ali kad kupujem za kućne potrebe, uvijek uzimam od ljudi koji znoja i znoja ulože u svoj rad. I pitam se zašto se, recimo, praseće meso dovozi iz drugih zemalja, a naše farme propadaju.
odgovor imaju oni koji imaju korist od toga. I umjesto da pomogneš svom narodu i bogatiš svoju državu, ti radiš kontra. Dokle ćemo tako, pojma nema.

rakiju od suza ili već neku drugu pijuckamo kasnije, a sad za sve u Bosni i Hercegovini kojima treba jedno prevozno sredstvo, ali da je posebno, znamo da je naša platežna moć takva da uglavnom biramo nešto ni slučajno polovno ili uvezeno, nego samo novo i najbolje. I sad zamislite, jedno sjedište, 8 električnih motora i nekih 20 minuta leta. Letjelica koja izgleda kao da je stigla iz budućnosti već se proizvodi, a za 2026. više nema slobodnih vozila u proizvodnji, sva su naručena. Automobil koji se odvoji od zemlje i poleti, dugo je bio rezervisan za naučnu fantastiku, međutim Jetson One pokazuje da ideja o ličnom letećem vozilu više nije samo filmska fantazija. Riječ je o ultralakom električnom vozilu, odnosno letjelici koja može vertikalno da polijeće i slijeće, namijenjeno je jednoj osobi, dakle nema nikog da vam gunđa, pazi kud letiš, pazi gdje ćeš da pazi drvo, pazi drugi avion ili već nešto. Uglavnom, kompanija Jetson, čiji je prvi prototip napravio poljski pronalazač Tomasz Paton, opisuje ga kao svojevrsni trkački automobil za nebo. Rekoh, ima 8 motora, od kojih svaki pokreće po jednu elisu, konstrukcija od aluminijuma i karbonskih vlakana. Sistem upravljanja omogućava pilotu da kontroliše visinu i pravac pomoću džojstika kao u igrici. E sad, maksimalna brzina mu je ograničena na 102 km na čas, približno leti nekih 20 minuta, a ovo vam se možda neće dopasti. Maksimalna težina pilota je 95 kg. Nepravda. To dakle nije vozilo kojim bi se moglo kretati na višesatno putovanje, više za neki odlazak na pijacu. E sad, koliko košta to letenje iz dvorišta? Kažu $128,000 bez poreza i dodatnih troškova. Međutim, zainteresovani kupci ne mogu jednostavno da naruče letjelicu i očekuju isporuku odmah. Sad se primaju narudžbe za 2028. pa imajte to na umu. Kaže, on nastavlja stabilan let čak i ako jedan motor prestane da radi i ima senzore i neka čuda kao što imaju trkači automobili. Ima i padobran. Kaže, više liči na dron nego na automobil, nema točkove, nema volan, nema kabinu u klasičnom smislu. Pilot sjedi u otvorenoj konstrukciji dok se oko njega nalazi 8 propelera. Sa šta se radi ako je kiša, šta se... Tu se javljaju neki problemi koje nisu izgleda riješili. Uglavnom, budućnost možda još ne leti masovno iznad svakog grada, ali poletjela je. Pa samo čekamo da neko na ovim prostorima naruči bar jedan takav. Nama se još jutro sravila Romana, ali Irena to nekako preskočila. Poželjela nam dobar dan. Kaže, vaši herci prenose emocije svake pjesme i vraćaju ona lijepa vremena. Hvala vam za to. Pa spajamo jednog Brankovljanina i jednu Novotravničanku. Al Mudrim je maknuo pjesmu s liste, žao mi je. Veliki zagrlja ide i u Šondorf. E sad da vidimo gdje smo. Fahrudin iz Karlsruja kaže, mene ovaj telefon provocira vašom muzikom, a zamisli da ti neko viče pazi semafor. Evo, zamišljam. Senad nam se javio iz Detroita. Teja i deda nas slušaju u Lucernu, kaže, kišica noćas počela padati, sad pomalo pada, samo da znate kako je lijepo osvježilo u odnosu na Banja Luku, a u odnosu na Igalo, aha. Pa ko bi bulje u telefon i sjedio u kafićima, ovi danas jedva malo poprave pružni prelaz u Šamcu nakon 80. a mi prugu gradili. I sad sam tek saznao da ima protekcije i na Bigu. Da, ali divan kad su u pitanju uvijek ima protekcije. Pozdrav ide u Banat, Mile u Koprivni. Jedna firma koja nam nije platila reklamu, ali pozdravljamo Anesu, Šemso iz Bremena i naša Vesna iz Travnika, kaže, kad čutim i sebi sam sumnjiva, jer ko zna šta sam uradila.

0: Jako Strong, kancelarijske stolice.
1: Podrška za kičmu.
0: Podesive visine.
1: Ergonomski dizajn.
0: I vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Iz Europske unije potvrdili su da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru. Podsjetivši na stav Brisela iz prošlogodišnjeg izvještaja u kojem je navedeno da most treba otvoriti nakon konsultacija sa bezbjednosnim partnerima, neimenovani portparol Europske unije naveo je da je taj uslov ispunjen. Kvor je saopštio da će proces smanjivanja stalnog prisustva na glavnom mostu biti postepen, zasnovan na uslovima i tijesno koordinisan sa svim relevantnim akterima. Sa druge strane, iz Srbije poručuju da je krajnji cilj da se omogući Kurtiju da u potpunosti militarizuje Kosovo i Metohiju i da takozvane kosovske snage bezbjednosti budu stacionirane na sjeveru pokrajine, te da svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji predstavlja veliku opasnost za srpski narod. Ruska spoljna obavještajna služba tvrdi da Zapad priprema provokaciju u kojoj bi Rusija bila optužena za naoružavanje narkokartela u Venezueli, Kolumbiji i Meksiku. U te zemlje se već doprema rusko oružje zaprijenjeno u Ukrajini, a pripremaju se i lažni audio i video snimci kao navodni dokazi. Bivši američki ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta izjavio je da NATO treba da definiše takozvane crvene linije prema Rusiji, ocijenivši da Moskva sve više testira spremnost alijanse da odgovori na prijetnje. NATO mora jasno staviti do znanja da su vojne akcije protiv europskih članica neprihvatljive, smatra Panetta. Odbijanje napada iranskih bespilotnih letjelica od strane zemalja Arabijskog poluostrva ličilo je na pucanje iz topa na vrapce zbog ogromne razlike u cijeni iranskih udarnih dronova i sredstava protiv vazdušne odbrane američkih saveznika, ocijenili su stručnjaci Centra za analizu svjetske trgovine oružjem i naglasili da iranski dronovi od $20,000 ne trebaju biti obarani raketama od 4 miliona. Komandant američke centralne komande, admiral Brad Cooper, poslije posjete nosaču aviona Abraham Lincoln, priznao je da na brodu postoje problemi sa mentalnim zdravljem mornara, a nakon izvještaja da je više članova posade tokom dugotrajnog raspoređivanja na Bliskom istoku pokušalo skočiti u more. Predsjednik španske eksklave Seute Juan Vivas zaprijetio je španskoj vladi da će se obratiti sudskim vlastima i drugim nadležnim državnim institucijama ukoliko u roku od 30 dana ne bude riješena tekuća migrantska kriza. On je ocijenio da bi mogući razlog za neadekvatnost španske vlade mogao da bude namjera da se ne uznemirava susjed kako bi se očuvali kvazi dobri odnosi i da se zbog toga ne postupa sa potrebnom odlučnošću i snagom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Novi trener Crvene zvezde Albert Riera zvanično je promovisan na Marakani, a španski stručnjak poručio je da je svjestan veličine beogradskog kluba i da je prvi zadatak plasman u ligašku fazu Lige Europe. Riera će debi na klupi Crvene zvijezde imati u četvrtak, kad će srpski šampion ugostiti Viktoriju Plzenju u prvom meču play-offa za plasman u ligašku fazu Lige Europe. A kapiten Al Nasra i portugalski fudbalski reprezentativac Cristiano Ronaldo nagovijestio je mogućnost da bi mogao da završi igračku karijeru na kraju sezone 2026-27. Ronaldo inače ima ugovor sa Al Nasrom do 30. juna 2027. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći

20 minuta ostalo do 14 časova, završavamo kardio sat jednom, a slatkom, a luckastom pričom. Zaposleni u Zlatari Višvas u Indiji napravili jutarnji popis i utvrde ljudi da im nedostaje nakit u vrijednosti 10.000 evra. 10 zlatnih prstenčića, 2 lančića i odmah sumnjao krađu. Sad, da li su zaposleni, da li je neko od mušterija, ne zna se, ali pregledaš nadzorne kamere i to i urade. Uoče kako miš nosi jedan zlatni prsten i ulazi u rupu ispod prodavnice. Onda pretražili prostor ispod objekta gdje su pronašli kompletni prstenje i lančiće, sve vraćeno u Zlataru, a incident je okočan bez nekih posebnih problema, prije svega za zaposlene. Stručnjaci za ponašanje životinja kažu da miševi često instinktivno skupljaju i odnose manje predmete u svoju jazbinu bez obzira na njihovu vrijednost, a slično ponašanje je zabilježeno kod vrana, svraka, majmuna, koji odnose sjajne ili druge predmete bez obzira što ih nikad neće upotrijebiti. Zvuči li vama ovo poznato? I ne, ne pričamo o vranama, svrakama i sličnim živim bićima, nego nekim malo inteligentnim koji isto tako, pogotovo ako je na sniženju, sve živo nakrtiče i ne koriste više nikad, onda poslije pronađeš, iznenadiš se. Morala sam. Ajmo u Gross Bettlingen. Bigovci, evo skuvan paradajz, šljivovica iz Pridora, konzumacija otpočela, letim i to ne u tom letećem autu, nego bez ikakvih pomagala. Pozdravi smo, ide vama. Nakon mjesec dana odmora ponovo sa vama. Inače sam ja bio sa vama, ali eto nisam pisao. Sad ću biti redovan na nastavi. E sad ne može, ispisali smo vas iz školice. Naš dragi Jasmin pozdravio iz Švajcarske. Nada nas pozdravlja iz Gomirja. Kasnim, ali ti onako uvijek kukaš kako imaš previše poruka. Evo ti sad jedna više. Jutro savršeno, oblačno, međutim sad je ugrijalo toliko da i zrna graha sama iskaču iz mahuna. Pronađena djetelina sa 4 lista sušu preživjela i dijelim je sa vama. Hvala vam puno. Tu je naša Branka iz Chicaga. Izeta pozdravlja iz Ljubljane. Da vidimo šta je ovo. Zarađujem bolje nego što su moji roditelji u svoje vrijeme, samo što su oni kupili kuću, a ja avokado na popustu. Ciganče pozdravlja iz Omarske, zagrlja ide tebi. I ajmo još do sada u Pritor, kaže, mladost je kad trčiš za ženama, srednje godine kad one trče za tobom, a starost je kad oboje sjednete se i pitate se što smo mi uopšte trčali. Ako otkrijete odgovor na to pitanje, vi nama javite. Jelka je u Drvaru, tamo i Bato, ništa od muzičke, mimo reda i zakona. Dule nam se javio iz Doboja, kaže, svi pripadnici Ora 5 narodnih heroja Doboj i sve sa Ora Novi Pazar 81. Bio učesnik i odlično pamtim. Zagrljaj Dule vama, sigurno vas ima puno koji ste upravo ustala se drugog programa Big Radija. Istočni Pendičić i tu kaže, 95 kg maksimalna nosivost te sklopocije. Ma idi molim te da ih čovjek tuži za diskriminaciju. Dobro, dobro. Drena je u Prnjavoru, kaže, život je previše kratak, zato treba da se grli što duže, voli malo jače, oprosti malo ranije i bude iskren prema sebi. E, to zadnje nije dobro. Jutarnji pozdrav već sa plaže. To vam je bilo jutros u 8 i nešto sitno. Od 7 sati na Crnoj Punti uz ono prvo kupanje, mirno more i onaj osjećaj kad dan počinje baš kako treba. Ne sumnjam da uz kupanje u plavom Jadranu dan počinje upravo kako treba. Da vam je svima dan lijep, miran, uspješan i da uvijek bude tako puno dobre energije, muzike i razloga za smijeh. Asko veliki zagrlja ide za vas i još ćemo do našeg drage koji je u Šipovu i kojem danas nismo mogli ispuniti muzičku. Ajmo sad dalje.

0: 14 časova, vrijeme za još jedan pregled Big vijesti. Služba za poslove sa strancima službeno je od bezbjednosnih agencija u BiH obaviještena da je izvršen hakerski napad na informaciono-komunikacijski sistem službe, gdje napadač krade korisničke akreditive koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka, navode iz ove službe. Preduzimamo sve radnje kako bismo zaštitili podatke građana i naših zaposlenih. Imajući u vidu ozbiljnost navedenog saznanja, pokrenuta je unutrašnja istraga jer postoji sumnja da zbog nesavjesnog rada pojedinih zaposlenih nisu na vrijeme preduzete mjere zaštite informacijskog sistema službe za poslove sa strancima. Ruska vojska oslobodila je još dva naselja u Zaporoškoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Zabrinjavaju informacije da strani organizatori i sponzori angažuju ukrajinske vojnike u terorističkim napadima u Africi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim riječima, više nije stvar u pojedinačnim i izolovanim terorističkim napadima, već o državnom terorizmu usmjerenom protiv zemalja Sahela. Memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran postigli u junu sa ciljem da se zaustavi rat i otvori put za politički dogovor istekao je danas nakon 60 dana. Dvije strane se već nedjeljama međusobno optužuju za kršenje dogovora, a za sad nema mnogo naznaka da su spremne da ga produži. Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf proglasio je i vojnu i političku pobjedu Irana u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, i to upravo na dan isteka memoranduma. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski more smanjen je na minimum nakon napada na tri plovila tokom vikenda. Sjedinjene Države planiraju da poruče saveznicima da izaberu stranu u trci u oblasti vještačke inteligencije sa Kinom, uz upozorenje da će biti isključene iz koalicije za vještačku inteligenciju koju predvode Sjedinjene Države, ukoliko se istovremeno pridruže konkurentskom okviru koji predvodi Peking. A Kina nastavlja da širi svoje prisustvo u svemiru. Tokom dana je u orbitu lansirala novu grupu internet satelita. Novi sateliti dio su nastojanja Pekinga da razvije sopstvenu mrežu za satelitski internet i dodatno ojača svoje kapacitete u svemirskim komunikacijama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Direktor i predsjednik Formule 1, čuveni Stefano Domenicali, naveo je da pregovori idu veoma dobro i da će se Formula 1 uskoro ponovo voziti u Africi. Staza Kialamni i Velika nagrada Južne Afrike posljednji put voženi su 1993. pa poslije 33 godine ćemo izgleda vidjeti povratak takmičenja na afrički kontinent. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 71 do 96 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i vjetar sjeveroistočni brzine od 2 metra u sekundi. 32 u Trebinju i Neumu, 33 izmjereno u Sarajevu, Zenici i Prijedoru, 34 u Doboju, na 35. podioku uz Banja Luku i Tuzla, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano, a onda u večernjim satima postepeni razvoj oblačnosti, praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Pa lijep je bio ovaj dan koji smo zajedno proveli, evo još malo ćemo se igrati rasipa 14.14. Sklopile se kazaljke na digitalnim časovnicima, znam ko je kriv. U ovom satu, ljudići moji, putujemo, pa duge kolone na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Donja Gradina, Kladuša, Kamensko, Kostajnica, u oba smjera na Deleuši, Humu i Zupcima, pa imajte to na umu ako putujete. E sad, mnogi kad ih upitaš gdje bi išli, Maldivi, Bora Bora, Venecija, klasika, ali zar ne postoji nešto manje razvikano i sa manjom gužvom? E, sreća je, postoji. U punom jeku trend Destination Dup, koji otkriva podjednako impresivne, a mirnije u nekim slučajevima i puno povoljnije alternative najpopularnijim svjetskim destinacijama. Santorini prvi na listi. Laka na ostavu Milos isto tako podsjeća na ono najbolje sa Santorinija, ali bez velikih gužvi. A oba mjesta u Grčkoj. Bajkovito, Egej, Plavetnilo, Vulkanske plaže, samo manja gužva na Milosu. Zamjena za Maldive, ovo je daleko. Ostrvo Mnemba u Zanzibaru. Ko želi da uživa u tirkiznom moru, bijelim plažama, egzotičnoj prirodi i pravom osjećaju tropskog raja, ne mora da ide do Maldiva. Ima malo povoljniju varijantu. Onda Amalfi na listi, umjesto njih Poliđano Amare. Šarena mjestašca okačena iznad mora. Simbol su Amalfijske obale, međutim sličan utisak pruža i Poliđano Amare u regiji Pulja. Historijske kućice stoje tik iznad Litica, ispod kojih se prostire kristalno čisti Jadran, tako da umjesto Bore Bore, Morea. Svakako je Bora Bora sinonim za tropsko savršenstvo, lagune, planine, luksuzni bungalovi iznad vode, međutim, Morea u francuskoj Polineziji nudi to isto, manje poznata, a ljubiteljima prirode kažu impresivnija. Umjesto Venecije, birajte Veneciju Alpa, kanali, šarene kuće, romantične uske ulice. Francuski Annecy, mislim da se tako čita, dobio je nadimak Venecija Alpa zahvaljujući upravo kanalima u starom gradskom jezru i bajkovitoj atmosferi. Dodajte tome još kristalno čisto jezero, planinske pejzaže, bolje i ljepše ne može, a gužvi manje na svim navedenim rezervnim destinacijama. Zora nam se javlja iz Stanara, kaže pričaš o tome kako miševi i slični krtiče. Ja zarađujem s mukom, ali trošim sa merakom. Jesam kupila? Jesam. Jel mi trebalo? Nije. Dobra. Kaže Irina ili Irena, često spominje dobrotu i rakiju, dobra djela, divi se dobrim djelima, ali bolje u životu prolaze lošiji ljudi, jer jednostavno pravde nema. Zok Doboj, Zoki pozdrav ide vama, što se pjesme tiče ne može sad, muzička može samo sutra na listu u onom satu od 11 pa do podneva. Mogu ja to negdje da upišem pa da se sjetim da sutra pustimo. Brane ovdje negdje na drumovima kaže dobra ova od MBB-a, Nedeljko Bajić Baja, pojma nemam šta je pjesma, aha, vrijeme briše sve, nikad čula, priznajem. Tank, minobacač, kako se samo tiho i polako približavaš demokratiji. Izgleda da se bliži kraj vještačkoj. Inteligenciji. Jocu i Šibovca, veliki zagrljaj. Pa sjajni ste. Otočani prije školi iz pravca Prnjavora upravo pozdravljaju mobilni radar, kaže naša Mirjana. Evo, čuli ste, hvala puno. Pozdrav iz Karakaja, kod Zvornika. Ako može, pozdrav od nas, kraj kazana, jer sve gori. Ma može, naravno, pogotovo ako je onaj veseli kazan, ljudići moji. Subota oko 19 časova, sok od Drenjka, krajiški kolačići preliveni domaćim kajmakom i sve to iznad Drvara. Danas prvi radni dan, ponedjeljak, i samo nostalgija od prelijepog odmora. Danas su mi svi krivi i mrski, ali izgurat ćemo i ovaj dan uz Big Radio. Hvala puno, Siniša, i ovo izgledalo divno. Tu je i naša Dragica iz Kakmuža sa Ozrena. Ma džaba tona zlata što bi ga ja uzela, znam da je Miš hodao po njemu i našao. Nisam
Nismo se odavno čuli, što ne znači da nisam bila sa vama, pa kakve veze Miš ima. Naša Gordana iz Banja Luke, Mirče iz Holandije. Jesam li još taj koga preskočila, blage veze nemam, ali nema ni veze. Sviramo dalje, varale me mnoge i ja sam ih varao.

Lijepa, srećan put kući svima koji su sad završili sa poslom i bježe, a mi smo među njima. Mudri Vanja, Irena, Ljudići moji, čućemo se naravno opet sutra, isto vrijeme, isto mjesto, ista ekipa, isti vi, isti mi, ali raspoloženje će biti, sigurna sam, još bolje. Do jutra. Ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, tu je i Big Portal .ba. Znate šta vam je činiti, ne radite ništa što mi ne bismo. Dakle, spremiti neko piće, spremiti neko dobro društvo, uživati, odmarati, puniti baterije, posla što manje, bit će ga i sutra, posao nikad pobjegao nije. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, za

0: Tehnike, kamina, robe, široke potrošnje, iz akcije izdvajamo. Vrtna ljuljačka 109,90, ventilator Vox 26,90, trpezarijski sto 139,90, veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Najveći

0: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 17. avgust. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Europske unije u Prištini u kojem je izrazila najdublje razočarenje saopštenjem iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Sjeverne i Južne Mitrovice. Posebno zahtijevamo odgovor na pitanje kako je moguće procijeniti da bezbjednost Srba može biti garantovana oslanjanjem na kosovsku policiju imajući u vidu

0: Nije riječ o pojedinačnim izolovanim terorističkim napadima, već o državnom terorizmu usmjerenom protiv zemalja Sahela. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da Iran nikad ne može da ima nuklearno oružje. Sjedinjene Države će napasti Oman ukoliko se sultanat ispriječi na putu ka rješavanju sukoba sa Iranom, dodao je Trump. Ranije su mediji objavili da su Teheran i Maskat postigli dogovor o potpunom otvaranju Ormuzskog more za zaplovidbu, ali taj dogovor još treba da odobri Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost Irana. Izvještaji ukazuju da je postignut sporazum o produženju 60-dnevnog primirja između Sjedinjenih Država i Irana, rekli su izvori za Al Arabiju na engleskom jeziku. Za sad niko od zvaničnika nijedne strane nije potvrdio ovu informaciju. Italijanski brod spasao je 50 migranata sa mora na putu iz Libije. 7 ljudi je poginulo, a 2 osobe su u teškom stanju zbog gušenja. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je danas da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni u Valle del Bove na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara, iz kojeg je počela da teče lava, zbog čega su dolazni letovi ograničeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena će u četvrtak 20. avgusta na Amazon Prime-u predstaviti dokumentarac Novak Đoković Zimski vuk, u kojem se osvrće na svoju karijeru na terenu i van njega. Tim povodom je u intervju za Španski sport istakao da mu je želja da karijeru završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. sa srpskom zastavom na ramenima. Srpski teniser u dokumentacu govori o putu koji još nije završen, ali je već ispunjen istorijskim dostignućima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 65 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 2 do 3 metra u sekundi. 32 stepena u Trebinju i Neumu, 33 u Prijedoru, 34 u Sarajevu, na 36. Podioku Bijeljina, Doboj i Tuzla, a najtopliji su Mostar i Zenica gdje trenutno 37. Do kraja dana očekuje nas na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, a kiša će padati i sutra ujutru. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature sutra od 14 do 25, a one dnevne od 24 do 30 u Hercegovini 34 stepena.
3: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz core kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Najveći jackpot.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Quadro 12, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Volk Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99. Tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80. Manch Low Family Pack 210 grama 2,70. Deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49.

0: snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ajde, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa, ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25. 8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mench Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđent za suđa Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele. Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz sam

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata, Brčko Gas. Uvijek uz penzionere, Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.